Ye be a line na mo kakre bi na ye jama promise. Ma me wetu mi afre 0302216561 0302216562. Piaga se na me shira woni uti. Yaga piaga nyami shira wati. Na nyami onka na na domo no suma.